Чини он како ги кохи бембор. Чини су фони чискан ма понта. Чини он како ги кохи бембор. Чини су фони чискан ма понта. Чини он како ги кохи бембор. Чини су фони чискан ма понта. Чини он како ги кохи бембор. Чини су фони чискан ма